우지마 곧 나바오 차마모베 조티 오스티시유 이노 에스티 리지널 아소시에이션 이승가 소즈미라 Agora já digo, na dois tomadas, já estamos na segunda, que nem esta, a Shimoha, Nishtem Hajiman Hodnesk, Iskos, que é Magnabash, algo bem que eu te disse, gosto da Macha Gibita Sanhamak, algo que eu já me sanhamak, tanto a Waziago, que é Magdana Sangasso, de Nendo Rosso, que é Magnia Dant Canapad, que é Mag, aí já, já te baixo, Marco Pxistanga de Swinia, Gogando Hod, algo de Nendo, dois tomadas, já estamos na segunda. Oda min chasi bi chago ji chayo chayo jiki washa shob dagno chago ban bi dagno chago ni al ji shkash nish bi him now sh bi shuda ida cha mi chwa ya bi ja ji ji bi now ma gosh gosh shob ha sha shob yu ya ke ke ta on ji sha shob da do yo ke ma gosh ji ga ha ma fa vi isen ka so jago jin ji ka mi gosh ga och kan hegne cha wi chat sas bi animal care and control that says bi shka dach hegne bai ga nish no ta jis kas cha ya no shbi som bai gi shbi ja mine nish no nish shab ta jis kas da ne shbi ja ago ja ji to ta gosh ga ji go cho ka na mo ja ha wi tsma ko chan ki ya ma get di chi chi chi shto ga no ch ki ma ga ji nan do tsa ma ga no ch Mas nisso algum gosto que chamou até não, nish nem não, nish os nem não, nem hoje como é que não nos está só, nish nem não, nish. Que me agora aí dessa aí já S E A Q que tal já dessa se bicho já já bem bem há coisa que eu já gosto já jimiu algo já jimig migo já garra que nos bem bem tal já ninguém só. Na hát bem doce já nem o chá para te escolher da o moço aí eu bisom que acho que o ritmo hoje em dia o dia de nada quase tudo maga knowledge testation cada que eu dei a vocês essa semana já do digno traditional power o há o nisso na gosto de nisso nisso acho que nisso nem não acho para te escolher da o do moço aí eu bisom که چه من موی ننو جاگو نشتم دونو نینه نوشا باشش چه من موی اک حوات من موی دامن شتوک اگو بکشتا و تجیز کاسه دا پشکو بیسم بیهم مه بکشتا و شاب تجیز کاسه دا اگو دا میمیم سند جو دا چسی بیش ویه چه گوانا اگو از که ایگنش اگو جنن دوت سای مگنو جو بیاسو جو اگو نش شاب تجیز کاسه دا موشا و هیو بیسم بیهم نش شاب تجیز کاسه دا اگو شکویسوم. اگر جی بام بیتاج EU Marine Region Wildlife Board. اگر دهند داشتن اندو تا ایمیجینیا. نهی من شتوک که مگ من شتوک شی توک شده ایده سا دایش. وابنو داشت که مگ وابنو داشت که مگ دایی ده سا گسته. دنو جیه. ایچ تو. اگر جنجی این ده Stratton Island سای توک We nando say to magaza gangeme we miyaga kiba hodai dasha print fred at eumarine region.ca PRINFRET hago the chisham sin hisaya kema go da camp Hesterville hago jado de gnoj residential school gathering hago ich musha wa hel bi sum ogujika September ogujika mit nenena bi hem mit dat de discuss that Gyoda namaska haogu jabam hagun nishosha but the discuss that no should be so much much as you bim hiag no a judge and the whole such near him that I'm doing here that check we the pizza now and I'm going to go to you who yeah how they that such gish the pizza now it's I'm saying he's all going to go Barbara Trapper chip him dog mom Gia me go jajimson jajim this show can this show no more finance at namaska.ca Agun jajim dot dot get Deborah Wapachi, a cultural coordinator, which I can not think in the academy. I'm gonna eat. Go up a good show be it. Guess I can studio G. Agun jay, Nemesco, your Nishno Bakeshop, Nishno Nisha, but the Giscosicha, how they this a sports complex. Came ago Jimis Disney Health and Wellness Department, take a job and beat a Jansh Twistich, Aguasonium, Agunish Nish now at the Giscosida, whom in Okajaka, Abisomusha, I have some. Hoda mi uche bogmo ha gun na to degnoj walking club cha bom ta yo ka gun nish no to discuss da bi hem back sta to discuss da o mishu musha wa yo bisom jachibich na jachibich yep to ch neo jishkach ke ma go bakosh ken jishkach so na pas to magna no mi yeda jgun sen hosa ge mo yeda jgui da pos na wa ha gun jiga no to chemli wasli ge ma jimi fon mi anskom We read about that he was sick. How good at the acknowledgement, Kajima Muij, and Jigas Kajits Kudmasoj and the Shinwak, so St. Marie, and then residential school, I took.
ако нещо много бях шапата, че ско се да, ай, пшкови съм, бихем ниш, че ско се да, ако опроби съм, Пшкоби съм, нещо мден обек шапа за джиско седа, пием нише то джиско седа, ако го пуби съм. Со Сейнт Мари хи да съм. Енжи ванжи е джиско лъж гема гиня бега да но е тъжи жа гено, а кекет джи то тъж гема гиня интергенерационал трама. А сървайвер са е ач. Ага е тъч. Ако ден хима са за гона дихтох, ще жива уйтма докшам.